ישי ומקריקו נעמה מצ'ינבה למשו גיזו אוי סיצ'ו סקום תנו מונטו יסקקי מאוק.